kon defana lolu mom mo waral kon buñu señ bi tawfiixé ñu di ci yëngu ba paré ñun ñu fété ak bisri ba yalla dogal ñu amal ko am ngont ci njiral señ ibrahima moy mo ñi defal tawfiix gi ginaaw takusani aljuma ñu ñu dajé fi jang fi ñaan fi soññante fi ci su ci jëm ci señ bi ci walu jaamu yalla ak talibé bu ko défé daldi yok waat lolu dal defana moy liggéey mi nga xamni liñ ci soññ nak moy kep ko xamné yaangi ñu dégg walla yalla dogalé nga yaangi jakarlo télé bi di ñu top liggéey bi ñoo ngi ci ñoo ko fassiyene and ak julit yépp kep ko amna yaangi ci biir ndjarim tamen di ci tew ñoo ngi sax nga tew ji ko yalla dogal tamen fo meuna nek ci aduna bi rek su waxtu yu jotté rek bo meuna and ak ñun liggéey bi nga and ko ak ñun bu ko défé señ ibrahim mi nga xamni mo jot mo yor liggéey bi su joxem numérom yow fa nga nek bu takusan jotté mo xam mu fekkal Italy wala New York wala fu meuna don di nga man woti ci numéro bi dal ni man kat bi ngeen di door and na ma ak yeen liggéey bi nangami bisri jang na ko nga xamni kon ñun au lieu que ñuy jëlati lim bi nga xamni mo nek fi dañu xaar bu mbokk talib yi koy and ak ñun yépp rek suñu indé seenu lim nak ñu dogo fissel ni daal lim bi mo fer ndax liggéey la bo xamne bu mata bokk la bu mata barkelu la bu barkel la bo xamne bu yaakaru la ndax manam barab bi ñu koy défé mom yëmut ak ben barab fo kon nak bu ko fi dé défé yow nga tollu ci Italie wala Maroc daal di bolé sub liggéey ci fi ñu koy défé dana dalum xel tawfiix dana ci duggu muy mu kon nak yeen ñi nga xamni yene top sen télévision Bisri TV ñu di leni léral numéro bi moy 77 254 673 77 254 673 kep ko xamne yaangi top télévision bi rek ñu di la xamane ngont mi nga xam mi nga am aljuma ginaaw takusan nga xamni fa la aljuma fekk rek ginaaw takusan rek so amé numéro bi rek di nga mëna door liggéey bi and ko ak ñun so démé ba jamono 19h bu ko defé da nga ñu mëna yonné lim bu ko defé nak 19h yow dang koy tak ci dëkk ba nga nek ci ban waxtu lay depo ak waxtu sénégal yi bu ko defé yow su joté rek da nga ñu mëna yonné lim bi ngir and ko ak ñun muy lim bo xamné dañ koy daal di bolé wat lépp rek daal di ko def addi Serigne Touba ñaanti bu baaxa rek ci li nga xamni moy liggéey bi nga xamni ñong koy defal Serigne bi suñu borom def ci tawfiix bu baaxa baax kon ñong koy sakku daal di ci soññ ñepp rek muy liggéey bo am tamit li ni bëgg ci liggéey bi tamit ne ko jëwriñ di faral di waxe moy saasune bu ñëwé rek ñun ñëpp ñu and ak téwlu képp ko amné rek bo tambalé jël sëb téré rek nga né ci ndax comme jaamu yalla té mbolé xéti jaamu yalla yi amul benn bu ci nit di def ba di ko dogg di def lenen té jaamu yalla ci biir jaamu yalla yi té liñ ci sëriñ bi defal kawé na kon nak ni ko jëwriñ ci sako moy saasune ñëwé rek yeen ñi nga xamné tamit da ngeen ñu top daan ak ñun liggéey bi nan koy sako moy so xasse jël bisir bi dal so tambalé ci 11 billahi minas shaitan rajim bi ba ci subhan rabbika jarek lepp and ak tewlu lepp ben and ak wax lu ci ngant tabbi lolé lañ lo mbolam bi di sakku ci liggéey bi di sant ba nga gis ni ñu ko and ak liggéey bi fi ñi fi nek ay mbokki taliban ak dongay alquran yi nga xamni ñoy tutank yi sakku ci alquran ci barab bi di fi ñew diko and ak ñun kon nak wa mbolam bi ñogi sakku tay ñaan rek kep ko xamne and ak ñiko ñom rek jep aaje jo am rek ak yitte jo am ci serigne bi rek yal na lako serigne bi fassal ci barke liggey bi nga xamni mom lañ koy defal ak ci barke pak bi nga xamni mom lañ ko fi defé muy keur gu mag kon waaw kon baxna ñu bamtuat len niñ ko waxe won rek ci ñi nga xamni ñoy top télé bi di bëgg and ak ñun ngontum bisri mi ci numéro yi nga xamni sa boko amé rek so defé sub lim di nga ñu ko mëna away ci numéro yi ñeek ñuy jébalé lim bi ñu bolé walé ko ci kon nañ ko waxe won rek joxé won nañ len numéro yi jitu ñu dolli wat ci da nga mëna woté ci 78 630 92 84 78 630 92 84 bobu numéro Serigne Bassirou Ndiaye la bok ci mbolo mi ak numéro bi nga xamni moy 77 254 673 muy numéro Jeurigne ji di Serigne Ibrahima Sougou manes na woté tamit ci 77 609 40 79 di sun numéro ñun ñi di wax ak yeen muy numéro yo xamne yoy ñu leen limal xamna du ñak mbokk télévision bi da nañ ko jël jëm ko fet no xamne den ko man di jallale ci écran bi bu ko defé té sa suné rek da nga mëna am numéro bi di and ak ñun liggéey bi bu ko defé nga am ni sa suné rek waxtu wi nga xamne ci leen wa jëbël liggéey bi jotté rek fay mëna nek rek nga yonné ci sa ki liggéey bi tamit ku ne gis nako ni mbolam xéti xéewal yi nga xamne mom la fi mbokk talib yi def amul leen lo xamne ñong koy laaj nit kenn ku ci ne ci sa yëgëku bop nga yëkëti sa ñak def ko ci lu mu fi mëna doon tamit ak nu mëna toll ñoom ñu séddal ko mbokk talib fi nek amul lo xamne tamit dañ koy jël diko tabal ci genn caisse wala ñu ko jël am fuñ koy def mom daal nu mëna doon nu ni toll bu ñëwé bu mënon